iwọn tun wọn si ni nkan bi nkan ba ti papọ ju wahala ni iwọn tun wọn si ni nkan o bi nkan ba ti papọ ju iyọnu nbo